välta gåja. Det är inte bett och huvudsad vägig i människan är märg. Det är märkast många kosänder.